0: desde el centro de tráfico de Estrella Insurance. Se reporta carril bloqueado debido a un accidente en la Semoran Boulevard en dirección oeste, justo en la Bear Lake Road. Ahorra hasta la mitad en tu seguro de auto. Visita estrellainsurance.com y no pagues de más. Para el tránsito, DJ Boriboy.
1: El nuevo Sol 95 y Boricua de Corazón se unen en solidaridad con nuestros hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos. Venezuela, no están solos, estamos con ustedes. Y este jueves 2 de julio te esperamos en el Florida Bakery de Kissimmee, en el West Vine Street, desde las 3 de la tarde hasta las 5. Trae tu donación y brinda una mano amiga a quienes más lo necesitan. Visita elsol953.com para información de artículos de recaudación. Importante, no estaremos recibiendo agua. Juntos podemos hacer la diferencia. Venezuela cuenta con nosotros.
2: ¿Por qué pagas tanto por tu seguro de auto? No pagues de más. En Estrella Insurance puedes ahorrar hasta un 50%. Buscamos entre varias aseguradoras para darte el mejor precio. ¡Garantizado! Visita hoy estrellainsurance.com.
3: Cada caso es único. Soy el abogado Julio Martínez de Martínez Menglerdi. Accidente de auto, 3 millones. Otro accidente de auto, 13 millones. Con 6 oficinas en Orlando y la Florida Central. MartinezManglardi.com. 1-888-DERECHO.
4: Otra vez sentado en un salón escuchando una clase que ni te interesa. Esto no es una escuela tradicional. En MechTech trabajas con motoras, herramientas, soldadura y equipo real desde el principio. Automotriz, diesel, racing, soldadura y ahora mecánica de motoras. Si te gustan los carros, las motos o trabajas con las manos, tu lugar está aquí. Las clases comienzan en agosto. Entra a mtifl.com o llama al 407-888-1111. MechTech, aprende haciendo.
5: Oye, Orlando, este verano Greenway Kia está haciéndoles sudar a otros concesionarios con precios todo incluido en línea en greenwaykias.com. El precio que ves es el precio que pagas, sin trucos, sin cargo sorpresa, solo precios claros y directos desde el principio. Además, obtén tasas tan bajas como 0% APR en Kia nuevos seleccionados y un equipo de financiamiento listo para ayudarte a obtener aprobación, incluso si tu crédito no es perfecto. It's the Summer Sticker Sales Event. Visita greenwaykias.com hoy mismo. Con crédito aprobado. Expira el 5 de julio de 2026.
6: ¿Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan? Tremfya Guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa, de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Choose your wild this summer at Busch Gardens Tampa Bay. Get closer than ever at our largest, most immersive animal habitat, the all-new Lion and Hyena Ridge, opening soon. Delight in high-energy indoor shows and cooling water rides. And stay later for summer nights with coasters after dark and all-new drone and fireworks spectaculars on select dates now through August 9th. Go wild this summer at Busch Gardens. Save up to 55% on tickets, fun cards, and passes during our 4th of July sale. Hurry, offer ends soon. Taxes, service fees, blackout dates, and other restrictions may apply.
9: Meet Sophia, a huge soccer fan. With her Real Unlimited from Total Wireless, she's streaming 3 games, video calling her cousin in Mexico,
10: and running the quiniela all on my new Samsung Galaxy.
9: She's practically running the whole tournament from her phone.
10: Good thing I have Total Wireless.
9: Switch to Total Wireless Total Max 5G or All Access plans to get on a network that won't put you second. Plus, a Samsung Galaxy on us. Total Wireless, your own Real Unlimited. Offer ends 7/8/2026 or while supplies last. Device taxes and fees may apply.
11: Las mañanas saben mejor con café ñañito de Pa'l Campo Restaurant. Haz como yo, right?